0: アトラス 0A コンタクト東京ディパーチャー124デシマル2アトラス 0A コンタクト東京ディパーチャー124デシマル
1: 2デパーチャー1242アトラス 0A
0: ジャパンニア3082ターンレフセリング320リデュースピード2210ノットレース
2: アレス320210ノットレースジャパンニア3082
0: フェデックス6030フライヘリング340ベクターズファイナルアプローチコ
3: ーヘリング340フェデックス6030
0: アイルファン392コンフォメーション、エクスペクトアイレス、ヤンキーラメ16レフトアプローチ、ディスタルメンテイン11000。
4: ディスタルトゥ11000、エクスペクティングアイレス、ヤンキー16レフト、アラム3702。
0: Thank you。
1: デパチャープラス08、コンファーム、デパチャーフリケンシー124デシマル2。
0: アパン124デシマル2。
1: アプラス08。
0: シェイフォン363、ターンレフティング230。
5: パルラブダディン230、ソモン363。
0: ジャパンには3082ディーサルマインテイン3000
5: アディセン3000ジャパン3082
0: オールステーション東京アプローチパラレルサポーチロメ16レフトアンドライタインプログレス

0: ジャパンエア3082、ターンレフティング300。
1: あれ、300じゃない、300。
0: チェーンフォン363、ターンレフティング190、ディスラメンテイン2800、スカイのフォーレス、ヤンキーラメ16、ライトアプローチ。
1: Left heading 190, descend to 2,800 feet. Turbo I approach Yankee runway 16 right, southbound 363.

0: アロハ5397トゥータン、レフトヘディング190、クレードフォーアレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプロ
1: ー。ラストヘディング190、クレードフォーアレスヤンキー、16レフトヘディング372。

0: ジンディア201ターン、レフティリング250、ディスラメンテ1800。
1: Lefter 250, dismantle 1800, Junior 201.
0: ARP 2348, Digital Maintain Flight Level 1800.
2: Maintain Flight Level 1800, ARP 348.

0: KLM61 リクリアディレクトカシオ、リサノメンテン9000。
1: ダイレクトカシオ、リサノメンテン9000、KLM61。
0: X5775、リサノメンテン10000。
2: Set 10000, 5775。
0: リベリア0201、リルーシー2509。
2: 2509, リベリア0201。

0: 香港208ファイマルホームバーディーターンラフセリング190クリアルフォアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Heading 190 and from birdie to the ILS Yankee 16 left approach Hong Kong 208

0: マーキャー200リクリアディレクトビーナス。リサのメインテンフライトレベル150。
1: リサのメインテンフライトレベル150ダイレクトビーナス。マーキャー200。
0: オニッポン L512、コンタクトは11835。
2: 11835.512.
0: Jeju 1101, turn right heading 270.
3: Right heading 270, Jeju 1101.

0: オリジナルナンバー4ドロー、リクレードレクト、コペン、キャンセルコペン、オールディシション。
1: コペン、キャンセルコペン、オールディシション、オリジナル4ドロー。
0: リアトル705、10、リフティング210。
1: リフティング210、エアソー705。

0: ディスパッシュメントローテンライトリン200コンタクト東京レーダー120ディスパッチ
1: 200
0: and 102 to ディスパッシュメントローテン11000
2: ディスパッシュメントローテン11000ディスパッシュメントローテン11000ディスパッシュメントローテン11000
0: ディスパッシュメントローテン612リクリアディレクトビーナ
3: ディレクトビーナストレンジャーナ612
0: イーバー108リリースドゥ270のオーレ
3: Reduce speed 270 knots or less, EVA 108.
0: Maintain 408, fly heading 010, vector to final approach course, maintain 10,000.
3: Fly heading 010, maintain 10,000, on the 408.
0: EVA 108, descend to reach 10,000 by Copen, cancel Copen speed restriction.
3: Descend to reach 10,000 by Copen.Cancel Copen speed restriction EVA 108
0: D3622 Liquia direct to Copen Cross Copen at 10,000
3: Liquia direct to Copen Cross Copen at 10,000 D3622
0: Retina 4087 Retina 360
3: Retina 360 Retina 408

0: パラサイア501、フライヘディング180、ベクタートゥファイナルプロジェクト、メインテインフライレベル150。
1: ヘディング180、メインテイン150、パラサイア501。

0: アルタヤ501、ターンライト、ヘリング200、リスタネルメインテイン、セブンタップ。
1: 200、セブンタップ、アルタヤ501。
0: エアジュニア1379、トラフィック11のクローク、7マイル、サースバウンド、11,000、ボイング767。
2: ああ、ロジャー、エアジュニア1379。
0: UPS 108コンタクトレーダー120デシマル2。
3: 120デシマル2、UPS 108です
0: 。
4: はい。それでは、コンディは今184ヘビー、パーシング305、ディフェンバロン240、ウィッチ・ビクター。Due to heavy taking wind, request runway 16 right.
0: EVA 184, running runway 16 right, expect ILS Zulu runway 16 right approach. Cleared by Rutas November arrival.
4: Rutas November and turning on Zulu runway 16 right approach, EVA 184, thank you.
0: Bye-bye for Asan. ニポカゴ049ディスタンダルメインテイン11,000
5: ディスタンダルメインテイン11,000ニポカゴ049
0: エアジュニア1379ターンレフトヘリング350
2: ターンレフトヘリング350エアジュニア1379
0: ニポカゴ049、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルプレスコース、メインテイン11,000。
5: ヘディング180、to final post course, and maintain 11,000, 11,000.

0: EVA 184, リクリアディレクト VENUS descend and maintain flight level 150.
1: クリアとVENUS descend level 150, EVA 184.

0: 日本海航109ディスタンドのメインテイン9000。
1: 日本海航
0: 049アファン、ディスタンドのメインテイン9000。
1: 日本海航049アファン、ディスタンドのメインテイン9000、日本海航049。

0: こんにちは。はい、レディスプレス2トレイザラマ。
1: We're going
0: 220
1: right now for Johnny 218.
0: こんにちは。はい、

0: フェルデン 428 リクラドラフトコペン、ディセンドバイアスター 10,000
1: Direct
0: コペン、ディ
1: センドバイアスター 10,000 to the mean 428
0: オレンジライナー602リクリアディレクトヴィーナスディセンドバイアスタード10,000
2: ナイスヴィーナスディセンドバイアスタード10,000オレンジライナー602
0: シーウェイ251リクリアディレクトヴィクセンディセンドのメインテイン11,000
3: リクリアディレクトヴィクセンディセンドメインテイン11,000 T251

0: ジェットアルファゼロワンジュレットパパ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマウツ
1: ー。ジェットアルファゼロワンジュレットパパ、ワンツー、セアゲンドフリーゲンスイン。
0: ワンツーゼロツー。
1: ワンツーゼロツー、ゼロワンジュレットパパ。
0: APH546、ターンレフティリング、330。
2: そうですよ、APH546。
0: APH546、ターンレフティリング、330。
2: レフト330、APH546。
0: オレンジライナー500、フライヘリング360、ベクター2、ジェミン、メインテイン10000。
3: ヘリング360、メインテイン10000、オレンジライナー500。
4: Tokyo approach market 280 descend, 240 by Mamas, we have X-ray.
0: マーキャス280、Tokyo approach runway 16 left, cleared via Lutas, Golf arrival.
4: 16 left, Lutas, Golf arrival, market 280.
0: APH546, regional navigation, direct to ジェミン。
2: Direct Jamie, APH 35, Direct Jamie, APH
0: 506.
2: Affirm.
0: Marcus 280, Weak Direct, Venus, Vista Maintain Flight 150. Vista
4: 150, Direct Venus, Market 280.
0: オレンジライナー500、リデュース2210の。
3: リデュース210のトレンジャー500。
0: APH546、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120で APH546。

0: オレンジライナー500、リージョンナビゲーションディレクトジェミン。
1: ドレスジェミン、オレンジライナー500。
0: JQR1153 ディスタメインテン11000。
2: ディスタメインテン11000、ディスタメインテン1053。
0: JQR1103 フライヘディング170、ベクターシュージェミン、メインテン9000。
1: ヘディング170、ディスタメインテン9000、CG1103。
0: オレンジライナー500、ディスタメインテン6000。
1: ディスタメインテン6000、オレンジライナー500。
0: スターウォーカー500、トラフィック10のクロック1、2マイルイーストバーン、リビング8000、クライミング2、9000、ボーイン787。
3: ルーティーポートラフィック、スターウォーカー800。

0: スターウォーク A00、リージョンナビゲーションディレクト、ジェミン。
1: キャラクター、ジェミン、スターウォーク A00。
0: JCR 1153、ターン、ライテリング210。
2: ライトネディング210、セジュエ1053。
0: ジャパンネア55、ウィーケディレクト、カシオ、リスターメインテイン、11000。
3: ダイレクトカピオ、セミンテン、11000、ジャパンエア55。
0: スターウォーク I00、ディスタメインテン、4000、メインテン、4000、アンティルジェミン、クリアドファイルス、ズール、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: ディスタメインテン、4000、メインテン、4000、アンティルジェミン、クリアドファイルス、ズール、ランウェイ16、レフトアプローチ、スターウォーク A00。ウェ
3: イアプローチ、1、
0: ZP1 東京アプローチラジャー、ランウェイ16ライト、エクスペクタレスズール、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアディビア・ルブラ、ノベンバーライボー。
3: クリアディア・ルブラ、ノベンバーライボー、
0: ZP1。ZP1 エクスペクタレスズール、ランウェイ16ライトアプローチ。
3: エクスペクタレス16ライトアプローチ。

0: 停車1103 DD02180 の。
1: We're reaching CD 180 な、停車1103。
0: よいしょ。停車1153、リジモナビゲーション、ディレクト、ジェミン。
1: リジモナビゲーション、ダイレクト、ジェミン、停車1153。
0: スマーキャス280、フライヘリング360、ベクター2、ジェミン、メインテン10000。
2: 10000, heading 360, Smart Gate 280.
0: China 13523, Distance Maintain 4000, Cleared for Arrest Zulu, Runway 16, Left Approach.
2: Distance Maintain 4000, Clear IOS Zulu, Runway 16, Left, China 13523.

0: スターキャッチウェイトゼロ、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 1202、スマーキャッチウェイト。
0: 日本カゴ101、レイケデルクト、カシオ、ディスターメインテン、6000。
2: カシオ。

0: 日本カゴ101リケデレクトジェミカタリエトロイディスターメインテイン9000
1: ディスターメインテイン9000カタリエトロイ
0: ジャパンには5ファイナリーで02250のスコアレ
2: ーナーリディスティング250のスタンド GTU250 のスタンドジャパンは5ファイナリー

0: 東京アプローチ、オルガナ640、グッドアフタヌーン、リービング、ファジュベイ265、ピース、ファジュベイ240バイママス、インフォメーション、ヤンキ
1: ー。グラスタヌーン、オルガナ640、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアでビアルータス、ゴルトライバー、ウェイケディレクト、ビーナース。
0: Thank you, IRS Runway 16 West Approach, Clear via Lutas Golf Arrival, Direct Venus, Organa 640.
1: Orange Runner 640, this time maintain flight level 150.
0: Descend flight level 150, Organa 640.
1: カタリエトロイツ、リリースロ2210のステンディサメンテン6000。
2: 6000、プリーズ、アドルコパムディスピーチ。
1: 210の。
2: 210の、サンキュー。オケアポーチクレイモゴイン50、ディフェンス150バイクルー、ポテンスメッシュヤキ。
1: モンゴリア501、東京アプローチ、ランウェイ16です。クレアドビアス1、ゴルフアライバル。
2: 165、ゴルフアライバル、モンゴリア501。
1: カタリエトロイツ、リケディレクト、ジェミン。
2: ファイディレクト、ジェミン、カタリ808。
1: カタリエトロイツ、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、もちろん、カタリエトロイツ。
1: ジャパンネア55、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、ジャパンネア55。
1: ダイナスティ100、ディセントリーチ10000バイポペン、キャンセルスピードリストリクション。
4: OK、ドレンスリーチ100バイポペン、ユネス2984ダイナスティ、キャンセルスピードリストリクション、ダイナスティ100。
1: あさん。モンゴリア501、リケディレクト、ビクセン、ディスターメインテイン11000。
5: リクセルドラクトリクション、ディスターメインテイン11000、モンゴリア501。
1: ZP1, Distant Maintain, 1-1000
6: Distant 1-1000, ZP1
1: Orange Liner 640, Wicked Direct, Open
0: Thank you, Direct, Open, Orange Liner 640

0: モンゴルフライスロー1、フライヘディング190、ベクター2、ジェミン、メインテイン11000。
1: Right heading 190, this is to Jimin, maintain 11000, going by John.

0: Dynasty 100, Wicked Red to Jamie.
1: Next to Jamie, Dynasty 100.
0: China Southern 8101, Wicked Red to Venus, this time in 10 flight rule 150.
2: Direct to Venus, descend to runway 150, China Southern 8101.
0: ZP1, this time in 10, 8000.
3: Maintain 8000
0: ZP1. Nippon Cargo 101, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Nippon Cargo 101.
0: ZP1, contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, ZP1.
0: オレンジライナー126、リケデルト、カシオ、ディスターメインテン、ワンワンタウザン。
2: ディレクト、カシオ、ワンワンタウザン、オ

0: 同じライナー640で一緒に行って、シクサーさん。
1: ディセンド6000、同じライナー640。
0: 同じライナー1269ヘディング170、ウェッチアートサインアプローチコー。
2: コファーモリジライナー126ヘディング170。
0: アサンモリジライナー126ヘディング170。
2: ヘディング170、オリジライナー126。

0: オレンジライナー126ターンライテリング220。
1: ライト220ライナー126。
0: ライナーサナイト101ディサラメインテ10ターン3キャンセルコペンディストリクション。
2: Okay, D-10-2-1-0 tell just to cancel Copen restriction and A-101.
0: Orange Liner 126, turn right heading 290.
1: Right 290, China 126.

0: これ地雷のワンツーセクスフォーディスタンビシモノビエーションディレクトマーチディストラメインタイフォーターさん
1: ディレクトマーチフォーターダウンジョイナーワンツーセク
0: スエティアドイツローゼロフライヘディング210ベクターツーコアラディストラメインタイナイナサーさん
2: ディストラメインタイナイナサーさんヘディング210ベクターツーコアラエティハッチ800
0: ダイナシー100ターンレフティディング190クリアドファイルツールランウェイ16レッツアプローチ
3: Left 190 KLS Zulu runway 16 left approach Dynasty 100.
0: Orange runway 640 turn left wing 300.
4: Left turn wing 300 Orange runway 640.
0: Etihad 800 Destination 7000.
2: Destination 7000 Etihad 800.
0: オーステーションストーキャープロジカルインツリーサイモンセニアスパレレルアレスアプロジーストランバイ16レッサンドライアンインプログレスオレンジライナー640リユースピート190ノットアレス
4: 190ノットアレスオレンジライナー640
0: オレンジライナー126ディセントリーフリーター3バイマーチクリアドファイルツールランバイ16レッサンプロジ
1: セントリーストリートアダウンバイマーチクリアファイルツールランウェイ16レッサンプロジェネナー126

0: Goodleg527, リストラ maintain 9000.
1: リストラ maintain 9000, is required to sell.
0: Eva 199, three clear direct to Koppen, リストラ maintain 10000, cancel Koppen destruction.
2: Direct Koppen, リストラ maintain 10000, cancel Koppen destruction, Eva 199.
0: パラタイヤ503、リクリアディレクト、ジクセン、メインテンスラルボ150。
3: ダイレクト、ジクセン、ラルボ150、パラタイヤ503。
4: プルシャメネ815、メインテンスラルボ240。
0: シャメネ815、東京アプローチ、エクセクタレットズール、ランウェイ16、レッツアプローチ。
4: Confirm 16, left, シャメネ815。
0: Upon。
4: Can we request UD runway 16, right?
0: Xiamen 815, do you have any reason for requesting 16 right?
4: Due to landing performance, Xiamen 815.
0: Copy that. Expect a rest Zulu runway 16 right approach and cleared via Rutas November arrival.
4: Clear Rutas November arrival and runway 16 right. Information Zulu received Xiamen 815.
0: Thank you.

0: China 7801, contact Narita Tower, one way this north 35.
1: 1835, China 7801, good day.
0: Hey. Paratia 503, fly heading 200, vector to sign approach call.
2: Heading 200, Paratia 503.
3: Stop your approach, good afternoon, Philippine 4340, heading level 2403, by Mahaman.
0: グラスネティ T434 東京アプローチランウェイ16レッツクラードバイアルータスゴルファライボーディスタルメインテンスラルボー200
3: スタンパークラボー200 RLS 16レッツスゴルファライボーポイントポ
0: イパラテア503ディスタルメインテン6000
2: ディセンディング6000パラテア503
0: シャーミネアイスロナイナーリクリアディレクトノーマ
1: ーリディレクトRig clear direct to Norma 7A09.
0: Philippine 434, Rig clear direct to Venus.
3: Venus, Philippine 434.
0: Uzbek 527, Town left heading 230.
1: Left heading 230, Uzbek 527.
0: パラタヤ503、コンタクト東京レーダー120.2。
2: レーダー120.2、パラタヤ503、さよなら。
0: さよなら。ウズベク527、ターン、レシーディング1890、クレアドファレス、ズール、ランバイ16、レフトアプローチ。
1: レフトヘディング190、クレアドファレス、ズール、ブルーチ16、レフト、ウズベク520。
0: イーバー199、ディサラメインテイン、833、コンタクト東京レーダー120.2。
4: Descent 8000, contact Tokyo Radar 1202, EVA
5: 109. Tokyo approach, United States.

0: ラメネア109リクリアディレクターセラ
1: ーリクリアディレクターキラー什麼 A09
0: ユナイテッド7ディストラメインテン12000
2: ディストラメインテン12000ユナイテッド7
3: 東京アプローチエピス572リビングフラレボー160ディセンド150インフォメーションズイル
0: エピス572東京アプローチランウェイ16レフトグレーバイアス1ゴルファレボ
3: ーランウェイ16レフトグレーバイアス1ゴルファレボーエピス572
0: キャーメネ809ディストラメインテン8000
1: ディストラメインテン8000シャマ809
0: キャーメネ809コンタクト東京レイダー120デシモ2
1: 120デスモ2シャマ809バイバイ
0: はい AP572 リクリアディレクトカシオディストラメインテン7000
3: リクリアディレクトカシオディセンド7000 AP572
0: フィリピン434リクリアディレクトコーペンディストラメインテンフラルボ150
4: それコーペンディセンド 150フィリピン434

0: Xiamen 815, plan heading 020, vector to Acela.
1: Plan heading 020, Xiamen 815.
2: Tokyo approach for India 604 Funicula, maintain Bravo 240, information Zulu, tracking 3562.
0: こんにちは、ボヒニア604東京アプローチインフォメーションアンファー、成田9内2784、エクセクターレスズル、ランバイ16レスアプローチ。
2: インフォメーションアンファー、QNH 2984、and エクセクターレスズル、ランバイ16レスボヒニア604。
0: ボヒニア604、クレアドバイアルーターズゴルファーライバー、イサラメンテンスライバー180。
2: Clear via Rutas Golf arrival, descend final 180, going down 604.

0: フィリピン434ディセントリーチ10000バイコーペンキャンセルスピードレセプション。
1: ディセントリーチ10000バイコーペンキャンセルスピードレセプションフィリピン434。
0: シャーメン815ターンレフティング340。
2: メルラフヘディング340シャーメン815。
3: United 3-2, checking in, descending 150 by left 4.

0: エアジャパン802レギュース3230ノート
1: 230ノートジャパンアナイズ
0: 沖縄604レギュース3230ノ
2: ートレスピー230ノートスポニア604
0: 野菜7位の中9のリクエアドレックカシオ実践7メインテン67
3: レクエアドレックカシオ実践67のエアチャイナ7 2 9

0: エアジャパン A010 メンテン170の37 DME コンタクト成田タワー11A デシマル35。メンテン
1: 170 DME成田タワー11A35 エスペン802グラス。
0: Thank you. Korea 855 1 Lift Yadre Casio Defend and Maintain 11000.
1: Assistant 11000 present direct Casio Korea 855

0: 野生5 2 6フェリキアドレッシュヴィーナス実践などメンテン5フェル180ユナイテッド A38 実践などメンテン5フェル170
1: ユナイテッド A38 実践などメンテン5フェル170

0: ニッポン A90 ディフェンスリーチ1033バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: ディフェンスリーチ1033コペン、キャンセルスピードレストリクションとコペン、アレポン A90。

0: メンズライナー110ドーキアプローチランウェイ16リマークリアドビアスワンプゴルファライバーディフェンテリーツファイセル150バイグリップ
1: 16リマークリアドビアスワンプゴルファライバーディフェンテリーツファイセル150バイグリップ。

0: ランウェイはセレクトゼッティ
1: Let's do runway 16 left approach. Say why we start off arrival of 16.

0: 1-0-2-1-29-9.
1: 10 of 7000, cross off error 7000, second please on
0: 135.
1: Director after cross off error to 7000, clear for RS 0 runway 16, light approach on 135.
2: コンフィンが6-0-8
3: レクティアーズレクティアーズ、ディーナー、1-0-8-0-1-5-0。

0: 本校シャトル8コンサル東京ブレーダー120で802。Bohemian 608, request directive boost.
1: Track to boost, Bohemian 608.
2: Negative contact, southbound.

0: オレンジライナー506、ディセンドバイヤスター10サウザン。
1: ヤスター10サウザン、オレンジライナー506。
2: モイコーン806、ダイセン、606、ヘロ。
3: レディング36、オメコーナー、ジェス。

0: エアベース356コンタクトレーダー120.9000
1: コンタクト QO 1252 Korea 7-1-1
2: 44-8-36-10-1-1 Is that maintained 11,000 on the phone, I just

0: ジャパン740リクリアディレクト、ビーナス、ディセナドメンテンスラルゴ150。
1: ジャパン740ダイレクト、ビーナス、ディセナドレベル150。
2: Japan 3006 Tokyo Approach Runway 16 Left, clear B

0: ルータスゴルフアライバー、メインテンフラル5240。
1: ラーメン16です。クリア、ルータスゴルフアライバー、メインテンフラル240、ジャパニア3006。
0: ジャパニア3006、リクリアディレクト、コペン、リチェンドバイアスター、1033。ネパール750トキアプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーメインテンフラル5240。ジャパニア3084コンタクトレーダー120レシモ2ジャパニア720リセンドバイアスター1033。
1: ジャパニア720リセンドバイアスター1025
0: ジャパニア3006ディセナルメインテンフラルボ150ポジションリクエアディレクトルータスディセナルメインテンフラルボ150
1: ダイレクトルータスディセナルメインテンフラルボ150ジャパニア3006
2: ポジションリクエア551ポジアプローチナンバー165リアルガイア1ロメンバーアライバルメインテンフライトルボ150
3: Runway 16 right to 2 amp November arrival, making 15 parallel 150 clean 5 type 1.

0: 京都 JTA1-1
1: これぐらいのスペース A4 リスナーメインテンスラロ150
2: 150リスナーメインテンスラロ150リスナーメインテンスラロ150リスナーメインテンスラロ
0: 150
2: 150 150
1: 5676, we clear direct to Venus.
0: Direct Venus, 5676.
1: ジャパンナ3006コンタクトレーダー120デシマル2
3: レーダー120デシマル2ジャパンナ3006レイ
1: レイ
4: トキアプローチャレンジライダー426リーミングファーベル315.4240バイママクビズエコ
1: ーオレンジライナー426東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバル
4: ランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバルオレンジライナー426
1: ジャパナ750リクレアディレクトコペンリセンバイアスター10サウサン
3: ジャパナ750リクレアディレクトコペンリセンバイアスター10サウサン

0: Venezuela 426, descend on the main tank, Ferrari 1500.
1: Descend on the main tank, Ferrari 1500, enter right now, 426.
0: Venezuela 334, cross Venus at Ferrari 1500.
1: Cross Venus, Ferrari 1500, descend on 334.
0: Orange Liner 426, with your direct to Venus.
1: Frequent direct to Venus, Orange Liner 426.
0: Japaner 750, contact radar 120, decimal 2.
2: Japaner 750, radar 120, decimal 2.
3: Oricon 8476, determination 100.
4: リセンナメイテン10000オニポン8476
3: シリア1171リセンナバイアスター2900
1: リセンナバイアスター2900シリア1171
5: はい、リセンナメイテン1111
0: ステーションコーリスアゲン
3: リセンナバイアス
5: ター2911アプランリセンバー2400
0: アッセイコールサイン
5: はい、リセンナメイテン
1: 5676, now descend on maintain for Argo 220. Yes, Palava 220, 9676. Tokyo Radar 120, Tokyo Radar
5: 10-2, Tokyo 107, Akade. Good afternoon, Tokyo.Approach Oricon 5, leading 214
0: for Respo 150, information Fox. Oricon 5, Tokyo Approach, expect RS Zulu Runway 16, Light Approach. Clear VS Box, November Arrival.
5: Expect RS Zulu Runway 16, Light Approach, cleared by Fox, November Arrival.
0: Japan 712, リクリアディレクト、コペン、リセンバイアスター、1000。オリンポン5、リクリアディレクト、ノーマ。
5: リクリアディレクト、ノーマ、オリンポン5。

0: Japan 708, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Luta, golf arrival. Ishinano main plane, clear go 200.
1: Japan 708, runway 16, clear via Luta, golf arrival. Send off, high level
0: 200. Orange line 334, re-clear direct, open. Descend via star 10,000.
1: Direct, open. Descend via star 10,000, orange line 334.
2: Tokyo approach airplane near 735, descend to receive flight level 1505, please.
0: Air Premier 735, Tokyo approach, expect arrest Zuru, runway 16 left approach. PRBS 1, go for arrival, maintain flight level 150.
2: Expect arrest Zuru, 16 left arrival, stop, go for arrival, maintain flight level 150, Air Premier 735.
0: Orange Liner 334, contact radar 120, decimal 2.Japan 708, be clear direct to Venus.
1: Japan 708, thank you, direct to Venus.
0: Tower 676, descend maintain flight level 180.
2: Descend maintain flight level 180 for Tower 676.
0: All Nippon 5, descend maintain 13,000.
1: Descend maintain 13,000, all Nippon 5.
0: エアプレミア735、ディセナルメインテイン11,000。
2: ディセナルメインテイン11,000、エアプレミア735。
0: ジャパンエア57、トキアプローチ、ランベイ16、レッツ、クリアルビアス、ゴールフォーライバー、クロスレスフォーアットフラルボ150。
1: 16、レッツ、クリアルビアス、ゴールフォーライバー、クロスフォー150。
0: エアプレミア735、ディセンドバイアスター9,000。
3: ディセンドバイアスター9,000、エアプレミア735。
0: エアプレミア735、コンタクトレーダー120、レシモン2。
4: You too, crowd.
3: Radar 120, Lismore 2, Air Premier 735.
0: 5676, descend on maintain, flight level 160.
2: Descend on maintain, flight level 160.
0: オールニッポン5、コンタクト強烈、プローチ125です、マウン
1: 2。コンタクト強烈、プローチ1252、アルコン5。
0: ジャパナー708、ディセンドのメインテインフラルボ150。
1: ジャパナー708、ディセンド、オフライトレプル150。
5: 東京プロチキネ、223、メインテインフラルボ150、バイトリーインフォメーションスパック。
0: ジェンダー223、東京アプローチ、よいしょ。オレンジライナー426クロスヴィーナスアットアビローフラルボ170。
1: はい、アボイスカッティングコンファームクロスヴィーナスアットアビローフラルボ170。オレンジライナー426。
0: リファン。
1: はい、じゃあ、クロスヴィーナスアットアビロー170。オレンジライナー426。
0: ジェンダー223東京アプローチランウェイ16ライト。エクセクターレスズルランウェイ16ライトアプローチ。クリアルビアスワンノーベンバーライバー。
5: Expect IRS Zulu running 16 right approach in front of November arrival at Junior 22.
0: 5676, reduce speed to 250 knots.
2: Speed 250 knots, reducing 5676.

0: ダイナシティ104、リクリアードディレクトコペン、ディセントリーチ100000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: Understand, left hand direct Copen, one and descend 10,000 and cancel speed at Copen 104.
0: All Nippon 920 Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Ruta, Golf Arrival, meeting Servo 240.

0: メンタリー3794、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: フライヘディング360、メンテン10000、フライ3794。
2: Approach to Dynasty 104, confirm we can descend 10000, clean traffic, correct?
0: Dynasty 104, affirm, and cross Copen at 10000.
2: Copen, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10

0: オールニッポン920、ビクリアンドディレクトビーナース、ディサロンのミンテンサルボー150。
1: ユースビーナース、ディサロンのミンテンサルボー150。

0: グレーターベース322ターンレフトリング340リサラのメインテン6000グレーターベース322ターンレフトリング340リサラのメインテン6000
1: So 6000, heading 340, go away 322.
0: Dynasty 104, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Left heading 360, maintain 10,000, Dynasty 104.

0: オールニッポン920リクリーンアードディレクホペンリサナのメインテン13000
1: リクホペン13000ナイスディレク
0: ダイナシー104ターンレフティリング340リサナのメインテン6000
2: ヘディング340 and altitude 6000 that's 104

0: All Nippon 9920, Recreate です。カシオ。
1: リクエスト、カシオ、日本9920。
2: 東京ポートレンジラーの632リビングレベル281キッチンレベル240インフォメーションインディア。
0: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータースゴルフアライバーをリトラのメインテンサルボ150。
2: ロネ16レベルクリアルビアルータースゴルフアライバーシステムレベル1

0: 50オレンジライナー、ステックレトゥ
1: ー。ロシアフォーチカネ、8664、クラスオン11-85234、
2: ジャパネア8664、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアルーザース、ゴルフアライバー、ミサノのメインテンファルボー、150。
1: ジャパネア8664、16です。ルーザース、ゴルフアライバー、ミサノのメインテンファルボー、
2: Defense
1: by 150. Japan Air 8664, confirm. Defense by 150. Excuse me, Defense by 150. Tokyo Approach, Orange Line
2: 8000, Leading Flight 172-15, with India. Orange Line 8000, Tokyo Approach, Runway 16, Clear the BS1, Golf Arrival. Descent to reach 150 by Greece.
1: ランウェイ16です。スワンプゴルフアライバル、リセンス15がグリップ、オレンジライナー、8000。
2: オールニッポン、ライナー20、ディサナのメインテン、6000。
3: 6000とか90。
2: オレンジライナー632、リクリアードディレクト、ビーナー。
0: マルフィーナー、オレンジライナー632。

0: オレンジライナー800、ディスナーのメインテン、ライナー1000、リデュースピード中、210ノット。
1: ディセンド、ライナー1000、ナウスピード210ノット、ロンジャーナー800。
0: オレンジライナー800、ラジャー、メインテン210ノット。
1: メインテン210ノット、地点ライナー1000、ロンジャーナー800。

0: ジャパネア H664 リクリアードディレクトコペン、ディセンテリーズ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードディセレクション。
1: ジャパネア H664 ディレクトコペン、ディセンテリーズ10000バイコペン、キャンセルスピードディセレクション。

0: オレンジライナー800、フライヘリング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン900000。
1: フライヘリング190、メインテン900000、オレンジライナー800。

0: コリアンヤー707リクリンヤードディレクトビクセンリサナのメインテン11000
1: リクリンヤードディレクトビクセンリサナのメインテン11000コリアンヤー707

0: コリアンエア707フライヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11ターザン
1: ヘディング190メインテン11ターザンコリアンエア707

0: レジャー1107フライヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
1: フライヘディング1970メインテン11000ステージ107
0: レジャー1107ディスタルのメインテン9000
1: ディスタルメインテン9000ステージ107
0: レジャー1107コンタクト東京レーダー120.2レジャー1107コンタクト東京レーダー120.2
1: 東京レーダー120.2ステージ107
0: ジンネア209リクリーンアンドディレクトビクセンディセントリーチ11000バイビクセン
1: リクリーンアンドディレクトビクセンディセントリーチ11000バイビクセンジンネア209
2: フェレックス
0: 568 東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータースゴルフアライバルリサラのメインテンファルボー150ジュータルファ817ロミオ東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフアプローチクリアルビアルータースゴルフアライバル
2: ヤンキーランウェイ16レフとクリアルビアルータースゴルフアライバル

0: シンガポール12フライヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
1: メインテン10000ヘディング330ベクター2アイランドシンガポール12

0: ジュレタルファイト1、セブンロミオ、スポーク、2264、スポーク2264。シンガポール11フライヘリング270ベクター、フライヘリング280ベクター、チーファイナルアプローチコース、ディサーメンテン
1: 6000。
0: エアピース360、ディセントリーチ10ターザンバイコペン、キャンセルスピードリセレクションアットコペン。
2: ディセント10ターザン、キャンセルスピードリセレクションアットコペン、エアピース360。
0: FedEx 560A, Recreate Direct to Boost. Direct to Boost,
3: FedEx 560A.
0: Singapore 12, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2, Singapore 12, great.

0: ジュレットアルファ817ロミオディサーメンテン10ターザーメンテンスピード250ノット
1: 。ジュレット10ターザーメンテンスピード250ノット。ジュレットアルファ817ロミオ。
2: Okay, first Dynasty 126, descending Firebolt 302, descending Firebolt 240, by Mamad with India.
0: Dynasty 126, Tokyo Approach, runway 16 left, previa Rutas Golf Arrival.
2: 16 left, Rutas Golf Arrival, Dynasty 126.
0: Junior 20 Minor, turn right heading 300, disarmament 10, 8000.
2: Right turn heading 300, disarmament 10, 8000, Junior 20 Minor.

0: GP44 フライヘリング140ベクター TU ファイナルアプローチディサーメンテン97
1: フライヘリング140ディサーメンテン97 GP44
0: ジニア209コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2レーダー120デシマル2ジニア209 Good day、
0: okay. シンガポール11コンタクト東京レーダー120デシマル2ペンデリュースピーチュー210の
3: 120デシマル2 NT210 のシンガポール11
0: エアピーチ360ディサーメンテン6000レディスピーチ210の
4: 6000レディスピーチ210エアピーチ360
0: ダイナスティ126リクリエイジベクトビーナスディサーメンテンハラボー200
5: ビーナスディサーメンテンハラボー200ダイナスティ126
0: GP44 レディスピーチ210の
6: レディスピーチ210の GP44
0: フェレックス560A ディサーメンテン10000
7: I'm going to maintain 10,000 FedEx 5608.

0: オレンジサラン404、リクエディレクトコペン、リクエディレクトコペン、リクエディレ
1: クトコペン、リクエディレクトコペン、リクエディレクトコペン、リクエディレクトコペン、リクエディ
0: プラネア2131、リクサラメンテン、ナイナータさん。
2: リクサラメンテン、ナイナータさん、コリネア2131、カンパム、キャンセル、スピードリディクション。
0: プラネア2131、オハマのメンテン、230の。
2: ロジャー、メンテン、230の、コリネア2131、リクサラメンテン、ナイナータさん。
0: マレーシアン70、リジムノーマルスピード。
3: カブライ、ノーマルスピード、メジャー70。
2: 東京プラスコリネア2131カンパムキャンセルアルチュリディクション
0: プラネア2131アハムキャンセルアルチュリディクション
2: マジャー Thank you, thank you キャンセルスピードアルチュリディクションコリネア2131

0: Galaxy 5706, Salamente 10.3. Bridge Channel 404, Lijib Normal C.
1: Normal C, Lijib Normal 404.
0: All Nippon 930, Require Direct Jamming.
2: Direct Jamming, All Nippon 930.
0: プラネア2131、フライヘリング200、ベクター2、ファイナルプロスコース。
3: フライヘリング200、ベクター2、ファイナルプロスコース、コリネア2131。
0: オーリポンナイナー30、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: 1202、オーリポン、ナイナー30。

0: Korean Air 2131, this is the runway 10, 6000.
1: This is the runway 10, 6000, Korean Air 2131.
0: Malaysia 70, Libya speed 2230 knots.
1: 2230 knots, Malaysia 70.
0: Orange China 404, Libya speed 2230 knots.
2: Release 230 knots, Orange China 404.
0: ルスタンドカーゴ H386 東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバルウィンテンファルボー150ルスタンドカーゴ H386成田ケネス2985インフォメーションキロ2985 Kilo, Cargo 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
1: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
0: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
3: 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
0: Korean Air 2131, turn right heading 230, reduce speed 2210 knots.
1: Turn right heading 230, reduce speed 210 knots, Korean Air 2131.
0: Korean Air 2131, contact Tokyo radar 120.2.
1: Contact Tokyo radar 120.2, Korean Air 2131.
0: Orange Liner 404, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 360, maintain 10,000, Orange Liner 404.

0: Delta Star 25, clear your speed 2230 knots.
1: Clear speed 230 knots, Delta Star 25.
2: Tokyo Punta Asana 106 direct Korean descending level 150 information flow.
0: Asana 106 Tokyo approach report altitude.
2: Now affecting level 1620 and descending 150.
0: Asana 106 Tada runway 16 left clear VS1 golf arrival maintain salvo 150.
2: Runway 16 left swamp for golf arrival descending level 150 Asana 106.
0: オレンジライナー404、ターンレスリング330。
1: レスリング330、オレンジライナー404。
0: ダイナシー5706、ターンヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
3: ロジャーヘディング360、メインテン10000、ダイナシー5706。カモンスピード、メインテン210、オ
0: ーダイナシー5706、リリースピード2230の。
3: ロジャースピード230、ダイナシー5706。

0: The stand cargo 8386, now reduce speed to 230 knots.
1: The stand cargo 8386, reduce speed to 230 knots.
0: Asana 106, Disaran maintain 9000, cancel star, all restrictions.
2: Disaran maintain 9000, cancel all restrictions, Asana 106.
3: Approach Asana 433, maintain flight level 240.
0: エアチャイナ433東京アプローチランウェイ16レスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルビアルータースゴルスアライバーリサラのメインテンファイルボー150
3: ルータースゴルスアライバーランウェイ16レスヤンキーアプローチ通過80レシーブメインテンファイルボー150エアチャイナ433
0: ルスタンドカーゴイ386ターンライテリング240
1: Low sound the cargo, 8386, right turn heading 240.
0: The stand cargo, 8386, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, low sound the cargo, 8386, bye bye.
0: Okay. Jet start 25, heading 340, vector 2, final approach course, maintain 100,000.
4: Heading 340, maintain 100,000, jet start 25.
5: Tokyo approach Air China 9199, maintaining flight level 240 with information kilo.
0: Air China 9199, Tokyo approach runway 16 left, clear via Lutas, Golf arrival. Disana maintain flight level 150.
5: Disana maintain flight level 150, Lutas Golf arrival. Runway 16 left, Air China 9199.
0: Jet start 25 turn, left heading 320, Disana maintain 6000.
4: Left heading 320, descend, maintain 6000, jet star 25.
0: Air China 433, reclear the direct to Venus.
3: Fly direct to Venus, Air China 433.
0: Jet star 25, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
4: 120, jet star 25 now.

0: 3段2405ディサラメインテン9000キャンセルスターオールリスペクション。
1: They send 9000, cancel all auditor rejection, 2405.
0: 2405, cancel altitude and speed restriction.
1: Cancel altitude and speed restriction, 2405.
0: Asana 106, fly heading 190, vector 2, final approach course, descend maintain 6000.
2: Fly heading 190, descend maintain 6000, Asana 106.
0: Air China 9919, reclear direct Vina.
3: There are two Venus, Air China 9919.
0: Only point 442, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Ruta, golf arrival. Descend on the intensive 150.
3: Runway 16 left, clear via Ruta, golf arrival. Descend on the intensive 150, only point 442.
0: Asana 106, report speed.
2: Speed 209, Asana 106.
0: Asana 106, radar now turn right heading 230, maintain 210 knots.
2: Turn right heading 230, maintain speed 209, Asana 106.
0: Stand on 2405, reduce speed 2210 knots.
1: Reduce speed 210 knots, stand on 2405.
0: Air China 433, Disneyland Maintain 10,000.
1: Disneyland Maintain 10,000, Air China 433.
4: Air China 433, confirm QRH.
0: Unit 29985.
4: Roger, Air China 433.
0: Asana 106, contact Tokyo Radar 120102.
2: 120, Asana 106, good day.
0: オレンジライナー 1H 東京アプローチランウェイ16レフクリアルビアルーターゴルフアライバーディサナのメインテンファルボー150
5: ランウェイ16レフルーターストライバーのアライバーリスバーレベル150オレンジライナー
0: Stand on 2405, turn right heading 220, vector 2, final approach course, descend maintain 6000.
1: Turn right heading 220, descend maintain 6000, stand on 2405.
0: All stations, Tokyo approach, Narita unit 29885, information 0. Air China 433, re-cleared direct booth.
4: Confirm which point, Air China 433?
0: Air China 433, re-cleared direct booth.
4: There are two booths, Air China 43. Bravo, Oscar, Tango, Hotel, Air China 43.
0: Air China 9919, Disneyland Maintain 10,000.
3: Disneyland Maintain 10,000, Air China 9919.
0: All Nippon 8442, Re-cleared Direct Venus.
4: Re-cleared Direct Venus, All Nippon 8442.
0: Stand on 2405, turn right heading 280.
1: Turn right, heading 280, stand on 2405.
0: Stand on 2405, contact Tokyo Radar, 120.2.
1: 120.2, good day, stand on 2405.
0: Thanks. Air China 9919, re-cleared direct booth.
3: There are two booths, Air China 9919.
6: Tokyo Approach Lander 5-8, leaving 299 and 240, information 0.
0: Range Liner 5-8, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Routers, Golf Arrival, maintain firewall 240.
6: Runway 16 left, clear via Routers, Golf Arrival, private 240, Lander 5-8.
0: All Nippon 8442, Listener maintain 10,000.
1: Listener maintain 10,000, All Nippon 8442.
0: Slot 799, Recreant direct Vixen, Descent reach 11,000 by Vixen.
6: Distance
0: 1,000
6: by Vixen,
0: Lot 79. Lot 79, Recreant direct Vixen, and descent reach 11,000 by Vixen.
6: Direct Vixen and descending 11,000 over Vixen, Lot 79.
7: Okay, rank 324, descending to flight level 150 by Brick, passing flight level 162, we have informal aircraft, hello.
0: Aero Hangok 324, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Swamp, Golf Arrival, maintain flight level 150.
7: Runway 16 left, clear via Swamp, Golf Arrival, maintain flight level 150, Aero Hangok 324.
0: エアチャイナ433トラフィック10オクロック20マイルサウスイスワン9000ボイン787
6: ロジャーチャイナ433
8: トキアプロジェクトカード242バイト
0: ン日本カゴ242トキアプロジェランウェイ16レフトクリアルビアルータースゴルスアライバーディセンツリーチパルボー240バインママス
8: 日本カゴ242オリジェクトグランド16ワイキングパフォーマンスルータスゴルファーライドパフォーマンス240
0: 日本カゴ242ラダーリバイスランウェイ16ライトエクスペクタルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴルファーライバーズ
8: 日本カゴ242センキューエクスペクタルスヤンキー16ライトルータスゴルファーライ
0: バーオレンジライナー 1H リクリアードディレクトビーナ
9: ーダイレクトビーナーストレクトナー1H
0: オレンジライナー 508, リクリーンアウトディレクトビーナー、ディセナルメインテンファルゴー 150.
6: レクビーナースライド 150,
0: 150. オーニポイント442, ディセンチリーチ 10,000 by コペン、キャンセルスピードリスティクション。
1: ディセンチリーチ 10,000 by コペン、キャンセルスピードリスティクション、オーニポイント8442。
0: ロス799、フライヘディング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン11000。
6: メインテイン11000、ライトヘディング190、ベクター4、アプローチ、ロス79。
0: オーニポイント442、リリーススピード2、250ノット。
1: リリーススピード2、250ノット、オーニポイント8442。
0: オレンジライナー 1H ディセンチリーチ 10,000 by コペン、リリーススピード2、250ノ
9: ット。10,000 by コペン、リリーススピード2、250、オレンジライナー 1H。
0: ロス79、リセナルメインテン、9,000。
6: リセナルメインテン、9,000、ロス79。
0: ロス79、コンタクト東京レーダー、120.102。
6: Could you confirm 12012, Lot
0: 79? Lot 79, negative 120.2.
6: 120.2, Lot 79.
0: Air China 433, report speed.
6: Speed is 250, Air China 433.
0: Air China 433, radar, recreate direct Casio, and maintain 250 knots.
6: Fly direct to Casio, and maintain the 250 knots, Air China 433.
0: 日本カーゴ242、リスナーのメインテンサルボー150。
8: リスナーと150、日本カーゴ242。
0: アイルハンゴク324、リスナーのメインテン11000。
7: リスナーのメインテン11000、エアランゴ324。
0: エアチャイナ433のリクリーンアードディレクト、ジェミン。
6: Fly direct to Jamie, Air China 423.
0: 日本カーゴ242、リクリーンアウトディレクト、ビーナー。
8: ディレクト、ビーナー、日本カーゴ242。

0: エアチャイナ9919コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.2 エアチャイナ9919
0: オレンジライナー5トライディセントリー10000バイコペンキャンセルスピードリストリクション
2: 10000コペンキャンセルスピードリストリクション5トライ

0: アイルハング324、フライヘディング1970、ベクター2、ファイナルアプローチ4、メインテイン9000。
1: ヘディング190、メインテイン9000、アイルハング324。

0: 日本カーゴ242、リクリンアードディレクトコペン。
1: ディレクトコペン、日本カーゴ242。
0: アイラハンゴク324、ディセナムインテン、シクターダウン。
2: ディセナムインテン、シクターダウン、ドネランゴ324。

0: Concorde Shuttle 646 Tokyo Approach, report altitude.
1: Information Kilo passing flight level 2684 level 240, Mama.
0: Concorde Shuttle 646 Radar, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach.
1: ILS Yankee, runway 16 left approach, Concorde Shuttle 646.
0: All Nippon 1442, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Fly heading 340, maintain 10,000, All Nippon 8442.
0: Hong Kong Shuttle 646, clear via Reuters, golf arrival, internal maintain flyable 150.
1: Internal maintain flyable 150, Reuters, golf arrival, Hong Kong Shuttle 646.
0: Final hangar 324, turn right heading 220.
3: Right heading 220, air rank 324.
0: All station Tokyo approach, Narita Q, list 29, 86, information, Lima. Air Hangok 324, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Contact Tokyo radar 120, decimal 2, air rank 324.
0: オレンジライナー 1H トラフィック10オクロック7マイスイースバー9000ガルスプリン6
4: オレンジライナー1決算記録金額
1: アドルト4エアスリン6217ディセンディングバイレボー240
0: エアスリン6217東京アプローチリポートアルティチュード
1: パーティン2パーティン2500
0: エアスリング6217東京アプローチランウェイ16レフエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフアプローチクリアルビアルーターズゴルフアライバーリセナルメインテンサルボー150
1: ILS ヤンキーアプローチランウェイ16リマバイアルーターズゴルフアライバーディセンスバイレボー150エアスリング6217
0: All Nippon 8442, listener maintain 6000.
2: Send maintain 6000, All Nippon 8442.
0: Orange Liner 1H, fly heading 340, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
4: Vector heading 340, 10,000, vector Liner 1H.
0: All Nippon 8442, disregard. Hong Kong Shuttle 646, recreated direct to Venus.
1: Direct Venus, Hong Kong Shuttle 646.
0: All Nippon 8442, contact Tokyo radar 120, decimal 2
2: 1202, All Nippon 8442
0: Orange Liner 1H, distance maintain 6000
4: 6000, Orange Liner 1H

0: オレンジライナーサークルライト、ライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチ4、メインテン10,000。
1: ヘディング360、メインテン10,000、ファイナルパイドレイ。
0: 日本カーゴ242、リセナルメインテン13,000。
1: リセナル13,000、日本カーゴ242。
2: 東京アプローチ、デプテラネ、オブザラン166、タイレクリー、メインテンフライウェイ150、インフォメーション、リマー。
0: エアプサン166東京アプローチランベイ16レフクリアルビアス1ゴルフアライバーディセナンメインテン11,000
2: セクターロネイ16レフトステン11,000サップコルフアライバーエアプサン166
0: オレンジライナー1H リズムノーマルスピード
1: リズムノーマルスピードオレンジライナー 1H
0: エアスプリング6217リクリーンアードディレクトビーナ
1: ーディレクトビーナーエアスプリング6217
3: ディレクトアプローチポンテ61ヘビーディセンディングフライレベル240ディレクト
0: カウンター61東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレフトヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: 16レフトエクスペクターパイロットヤンキー16レフトポンテ61
0: オレンジライナー 1H のリリーススピード2210ノース
1: 2210ノース、オレンジライナー 1H
0: カウンター61クリアルビアルーターゴルフアライバーディセナのメインテンファルボー150
3: プリーズルーティーゴルフアライバーディセンファルボー150
0: オレンジライナー 1H コンタクト東京レーダー120602
1: オレンジライナー 1H
0: オレンジライナー 5th ライトターンレスリング340
1: レッツリコードローダーファイドレイ
0: 日本カーゴ242フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインテン12000
1: ヘディング360ディスナル12000ベクター5ということです

0: オレンジライナー5-8コンタクト東京レーダー 120.02。
1: 120.02コンタクト東京レーダー 120.02。 120.02コンタクト東京レーダー 120.02。
0: 120.02コンタクト東京レーダー 120.02。

0: スマートキャン2029ヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコース Descend Runway 10 6000
1: Heading 010 Descend Runway 10 6000 Brown Kiss 202

0: チェンチェンエア65はターンレフトリング340ディセンドルメインテン67
1: ヘディング340ディセンド6000チェンチェンエア651
0: チェロ650トラフィックチェノクロック10マウサンフィスバーン7500411ターン
1: コピーターンシャー650

0: エミレーツ電話804コンタクトレーダー120ディセンドロメンテン6サザンコンタクトレーダー120デシマンテン
1: 02ディセンディング6000エミレーツ9804
0: United 973, descend and maintain 8000, cancel Bangla restriction.
2: Press 710, 8000, cancel Bangla restriction for United 873.
0: Nippon Cargo 226, descend and maintain Fireball 150.
3: Descend and maintain Flight Delay 150, Nippon Cargo 226.
0: Kuala 79er, descend and maintain 12000.
4: Except maintain 12000, Connor 790.
0: United 73, reach below 12000 in 3 minutes.
2: Right, reach 12000 in 3 minutes, United 873.

0: コリアニア713、コンタクト東京、レーダー120としまう
1: 102クラネア713
0: EVA1996 ディセンダーメンテン7000
1: 7000 EVA1906
0: ユナレット873ディセンダーメンテン6000クロスリブスラビロ8000
1: 76000 and Rezo
0: Rigs are below 8000
1: United 8000
0: 873, regs are below 8000.
1: That's affirmative, regs are below 8000, United 7.
0: EVA 196, contact beta 120 decimal 2.
1: 120 decimal 2, EVA 196, good day.
0: Good day. Good day 74, descend maintain 12000, restriction no cancel.
1: Descend maintain 12000, cancel restrictions, good day 874.
0: リポンカゴ226クリアドリフト、コンペン、ディストリクション、オールキャンセル。
1: リポンカゴ226クリアドリフト、コンペン、ディストリクション、オールキャンセル。リポンカゴ226。
0: スクーレ74、トラフィックは12512マウス、サーシスバー11000。
1: スクーレ74、コピー。

0: 日本海岸226フライヘリング010お客様というファイナルアカウントコースメインテン1-2000
1: フライヘリング010メインテン1-2000日本海岸226
0: ファイナル797ターンレフトリング340ディセンドのメインテン6000
2: レフトリング340ディセンドメインテン6000この7-9

0: 1リクリアードディレクト2ディセンテリー1ゼロターザンバイ2
1: 台
0: 内さん271リクリアードディレクト2ディセンテリー1ゼロターザンバイ2
1: ディレクト2ブースディセンテリー1ゼロターザンバイブースディセンテリー271
0: エアピース313フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコース maintain 10,000
2: setting 360 10,000 エアピース313
0: ダイナシー106ターンレフェリング270
3: レフェリング270ダイナシー106

0: アシャーナワンゼロ H、スルーマッションバーディー、ターンレフテリング190、クリアルファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: 레프트190클리어 RS 양키런의원식플레이어프로치아시나원즈로이
0: 코리안야705리즘노멀스피드
2: 노멀스피드코리안야705
0: 코리안야705디센트3000
2: 디센트3000코리안야705

0: コリアンヤー703リック。コリアンヤー703リクリアンドディレクトビクセン。エアサール703リクリアンドディレクトビクセン。コリアンヤー705ターンレッテリング270。
1: Left turn 270, Crania to 705.
0: Asana 108, contact Narita Tower, 1Y, 1035.
2: Narita 105, Asana 108.

0: オレンジライナー234リクリアードディレクトビーナーディサラのメインテンサルボ150
1: リクリアードディレクトビーナーディサラのメインテンサルボ150オレンジライナー234

0: 東京アプローチは PG584 リビングライトレベル197ディセンディングライトレベル140インフォメーションケベック
1: PG584 東京アプローチランウェイ16ベストクリアバイヤースワンプゴルフアライバ
0: ルランウェイ16ベストクリアドバイヤースワンプゴルフアライバルや PG584
1: オレンジライナー616レフトヘリング300ディスタメンテン3000
2: レフト300ディセン3000オレンジライナー616
1: エアソール703ダウンライトヘリング310リズムノーマルスピード
3: ライトヘリング310ノーマルスピードエアソール703
1: J スプリング836ダウンライトヘリング200ディスタメンテン6000
2: ライトヘリング200ディスタメンテン6000 J スプリング836
4: 東京アプローチ FP364 リーディングフライトレベル312ディセンディングフライトレベル240インフォメーションケベック
1: FP364 東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイヤールータスゴルフアライバル
4: ランウェイ16レフトクリアドバイヤールータスゴルフアライバル FP364
1: オレンジライナー636レフトヘリング240ディスタメンテン1800
2: レフト240ディセン1800オレンジライナー636
1: J スプリング836ダウンライトヘリング230
2: ライトヘリング230 J スプリング836
1: オレンジライナー234リクリアドディレクトコペンディスタメンテン10000キャンセルオールリストリクションズオーバーコペン
5: リクリアディレクトコペン、ディセンドメンテン10000、キャンセル、オールディストレクションオーバーコペン、オレンジライナー234
1: オレンジライナー616、レフトヘリング1970、クリーンフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプロー
2: レフトヘリング1970、クリーンフォーアイレスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー636
1: FH584 リクリアドディレクトカシオディストラメンテン11000
0: ディレクトカシオ11000と FH584
1: FH364 リクリアドディレクトビーナスディストラメンテンファイルボー150
4: ディレクトビーナスディセントフライトレベル150 FH364
1: エアソール703ディストラメンテン3000J スプリング836ライトヘリング300
2: ライトヘリング300 J スプリング836

0: オレンジライナー616、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: 118、オレンジライナー616、グッド
0: ライン。J Spring 836、リズムノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、J Spring 836。
0: エアソール703、ダウンレステーリング2900、ディスラメンテン1800。APC 508, fly heading 020, vector to final approach course, maintain 10,000.
1: Heading 020, maintain 10,000, APC 508.
0: J-Spring 836, diesel maintenance 3,000.
1: Descending 3,000, J-Spring 836.
0: Air Sol 703, turn left heading 240.

0: エビチスリシックスオーダーレフテリング180クリアホワイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: タウネスト180クリアホワイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、エビチスリシックスフォ
0: ー。ノーウェイは916マイクマイク、タウネフテリング300。
2: レフテリング300、61マイク。

0: キャプロッシュオレンジライナー514スカイラボ240ビッグロメオ
1: オレンジライナー514東京アプローチランウェイ16ライトエクスペクト LS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアドバイアルータスゴルフアライバル
0: エクスペクト LS ヤンキー16ライトクリアドバイアルータスゴルフアライバルオレンジライナー514
1: オレンジライナー514リクリアディレクトヴィーナスイサノメイテフライラボ150
0: ディレクトヴィーナスイサノメイテフライラボ150オレンジライナー514

0: オレンジラインの400、ザナレフトヘディング270、リサのメインテン1800。
1: レフトヘディング270、リサ1800、オレンジラインの400。
0: オレンジラインの448、リクリアディレクト、ヴィーナス、リサのメインテンフライレボー150。
2: ヴィーナス、リサのフライレボー150、オレンジラインの450。

0: オレンジライナー400、ターンレフトヘディング230。
1: レフト230、オレンジライナー400。
0: オレンジライナー514、ターンレフトヘディング330。
2: レフト330、オレンジライナー514。
0: オレンジライナー400、ターンレフトヘディング190、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ターンレフトヘディング190、クリアファイレスヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー400。東京アプローチ、オレンジライナー120、リビングレベル192、ディセンレベル150、インフォメーション、シエラ。
0: オレンジライナー120、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバル。
1: Running 16 left, clear via truck, call for arrival, orange line, 120.

0: オレンジライナー120、リクリア、ディレクトカシオ、メインテンフライレボー150。
1: ダイレクトカシオ、メインテンフライ150、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー514、リサノメインテン3000。
2: リサノ3000、オレンジライナー514。
0: オレンジライナー448、リクリア、ディレクト、ブース、リサノメインテン10000。
1: Direct Bus Descent 10000 Arizona
0: 458 Orange Liner 120, Isano Maintain 11000
1: Descent 11000, Orange Liner 120

0: オレンジライナー514、ターンレフトヘディング300。
1: レフト300、オレンジライナー514。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー526、リビングファイトルスピード240バイママ、インフォメーション、シエラー。
0: オレンジライナー526、東京アプローチ、ランウェイ16ライト、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
2: ランウェイ16ライト、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16ライト、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー526、クリアドバイヤールータスゴルフアライバル、メインテンフライレボー240。
2: クリアルータスゴルファーライバーをメインテンフライトベル240、オリジナー526。
0: オレンジライナー514、ターレフトヘリング250、下のメインテン1800。
1: レフト250、リセール1800、オレンジライナー514。

0: レジライナー5番4ターンレフトヘリング1970クリアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト1970クリアファイルスヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー5番4

0: Orange Liner 120, channel maintain 9000.
1: 30 cent 9000, Orange Liner 120.
0: Orange Liner 526, Reclear Director Venus, channel maintain flight level 150.
2: Reclear Director Venus, channel maintain flight level 150, Orange Liner 526.
0: オレンジライナー514、コンタクト成田タワー118.35。
3: 115.35、オレンジライナー514。

0: この時代の120オレクリアディレクトジェミン、シャノメンテン6000。
1: ダイレクトジェミン、シャノ6000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー448、フライヘリング360、ベクターというファイナルアプローチコース。
2: ヘリング360、オレンジライナー448。

0: 東京フロート FH5706 ってリーディングフロートベル1906デセント15トロバイクリップ with Sierra。
1: Good evening, FH5970, Tokyo Approach, Runway 16 Right, Expect Iris Yankee, Runway 16 Right Approach, Cleared by Swamp, November Arrival.
0: Cleared by Swamp, November Arrival for Runway 16 Right, FH5970.
1: Orange Liner 120, Re-Clear Direct, Clear.
2: Direct Clear, Orange Liner 120.

0: Approach Airspace 590, confirm direct Casio.
1: Airspace 590, direct. Airspace 590, correction. Now, re-clear direct Norma, descender no maintain 11,000.
0: あ、じゃあ、ですね、direct Norma, descender 11,000, Airspace 570.東京アプローチオレンジライナー336リーディング278ディセンド240バイママスウィズインフォメーションシェラ
1: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバルディセンドメインテンフライレボー150
0: ランウェイ16レフトクリアドバイアルータスゴルフアライバルディセンド150オレンジライナー336

0: オレンジライナー336、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。
1: ダイレクト、ヴィーナス、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー448、ターンレフトヘリング320。
1: レフト320、オレンジライナー448。東京アプローチオンジャー238、リーディングヘル274、ディセンディング240、ティアラー。
0: オレンジライナー238、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイヤー、ルータス、ゴルフ、アライバル、チェノメンテン、フライレボー150。
1: ランウェイ16レフト、クリアビア、ルータス、ゴルフ、アライバル、ディセント、フライレベル150、オジャー238。

0: Okay, approach on Nippon
1: 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490 Nippon 8490
0: of Venus, return on main 10500150.
1: Skytrax of Venus, return on main 10500150, Unicorns 4900.
0: Orange Liner 448, turn left heading 270, return on main 10800.
2: Vector 270, descend 2800, Orange Liner 45.
0: Orange Liner 336, re-clear direct boost, return on main 10000.
2: Re-clear direct boost, descend.
0: リクリアディレクトブース、ディセンド1030、オレンジライナー330。
2: エアピーチ570、リクリアディレクトグレア、リサノメンテン6000。ディレクトグレア、ディセンド6000、ダンテンピーチ
0: 570。オレンジライナー526、リクエストファーザーディセン。オレンジライナー526、ディセンドのメン
2: テン1030。リサノメンテン1030、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、オータンリフトヘディング210。
2: Next to 210, Orange Liner 45.

0: オレンジライナー448ターンレフトヘディング180クリアドファイですヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフト180クリアファイですヤンキー16ライトオレンジライナー48
0: エアピーチ5970、イサノメインテン3000、クリアドファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: イサノ3000、クリアドファイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、エアピーチ5970。
0: オレンジライナー526、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: フライヘリング360、メインテン10000、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、コンタクト成田タワー118デシマル2。
1: 482、オレンジライナー48。
3: Tokyo Approach, Kumbawa, Cathay 500, descending level 240 by Mama.
0: Cathay 500, Tokyo Approach, Information Tango, QNH 29992, expect ILS Yankee, runway 16 right approach.
3: Confirm ILS Yankee 16 right, Cathay 500.
0: Affirm.
3: Is only 16 left available?
0: No.
3: Roger, 16 right, Yankee Approach, Cathay 500.
0: Cathay 500, cleared via Lutas Golf Arrival. Descender on maintain flight level 150.
3: Maintain 150, Lutas Golf Arrival, Cathay 500.
0: Orange Liner 238, re-clear direct boost. Descender on maintain 10,000.
1: Direct boost, 10,000, 238.

0: オレンジライナー336、フライヘディング360、ベクター中、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: ヘディング360、メインテン10000、オレンジライナー336。
0: オレンジライナー526、リサのメインテン6000。
1: サメテン6000、オレンジライナー526。
0: エアピーチ590、コンタクト成田タワー118でシマル2。
1: ハワイテーピーチ590、グッデイ。

0: オレンジライナー336、リサラメインテン6000。
1: リサラメインテン6000、オレンジライナー336。
0: キャセイ500、リクリアディレクトブース、リサラメインテン13000。
2: リクリアディレクトブース、リサラメインテン13000、キャセイ500。

0: オーニポイント4970、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、サノミンテン10000。
1: ヘディング010、ユサノミンテン10000、オーニポイント4970。
0: オレンジライナー526、ターンレフトヘディング290、サノミンテン3000。
2: レフト290、ユセント3000、オリジナルライナー526。
0: オレンジライナー336、サノミンテン。クセクションオレンジライナー336ターンレフトヘディング340
2: レフト340オレンジライナー336
0: オレンジライナー528クリアドバイヤールータスゴルファーライバルセノメンテンフライレボー150
3: クリアドルータスゴルファーライバルセント150オレンジライナー528
0: オレンジライナー238ターンレフトヘディング340リサノメインテン6000
2: レフト340 6000オリジナー238
0: オレンジライナー528リクリアディレクトヴィーナス
3: ダイレクトヴィーナスオリジナー528

0: オレンジライナー336、ディセナメインテイン3000。
1: ディセナメインテイン3000、オレンジライナー336。
0: キャセイ500、ターンレフト、ヘディング350。
1: ヘディング350、キャセイ500。
0: オレンジライナー336、ターンレフト、ヘディング300。
1: レフト300、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー528、リクリエイトディレクトブース、リセルメインテイン10000。
1: ダイレクトブース10000、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー526、コンタクトナイトタワー118.2。
2: タワー182、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー336、ターンレフトヘディング270、ディセンドメインテイン1800。
2: 270、ディセンド1800、オレンジライナー336。
0: キャセイ500、ディセンドメインテイン6000。
2: 6000、キャセイ500。
0: オレンジライナー238、ターンレフトヘディング320。
2: レフト320、ジャナー238。

0: オレンジライナー36、イセンテリーチ10000バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション。
1: セセンテリーチ10000バイコペン、キャンセル、スピードリストリクション、アリシアナ36。

0: ージライナー36、フライヘディング350、ベクター2、ファイナルアプローチ4、メンテン10ダウザ、メンテンスピード2ガンダーナ。
1: Heading 350, maintain 10,000, speed 210 knots, range and at 36.
0: Horizon 8404, fly heading 360, vector 2, final approach 4, maintain 10,000, and maintain speed 210 knots.
2: Heading 360, maintain 10,000, speed 210 knots, 5404.

0: 1.8 4 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 オレンジライナー4-0、リクリアのディレクトビーナー、リストのメンテンサイドボー150。
1: ビーナー、リクリアのディレクトビーナー、リストのメンテンサイドボー150。

0: FedEx
1: 9015, this is verified, cleared by Rutas Golf Arrival.
0: Rutas Golf Arrival, FedEx 9015.
2: Tokyo Approach, Palaya 726, clearing Flight 251 for Flight 240, information Delta.
1: Japan Air 726, Tokyo Approach, expect Ines Yankee, runway 16 left approach, Narita New JH, 29993, information Echo.
2: こちらアイルスヤンキーラメはスレッドアプローチ中内の993とか726
1: ジャパネア726クリアバイアルータスゴルフアライバーディセナメンテンフラボ150
2: ジャパネアルータスゴルフアライバーディセナメンテンフラボ150ジャパネア726
1: オレンジライナー28ディセナメンテン6000 and contact Tokyo Radar 120 the small 2
3: ディセナメンテン6000 original 28
1: FedEx 9157, descend maintain flight 150.
0: Descend flight 150, FedEx 9157.
1: FedEx 31, turn right heading 285.
4: 285, FedEx 31.
5: Cafe 006, check out, check expect.
1: Cafe 006, come by.

0: オレンジライナー1、2、ダーレフトヘディング330、リリーススピード230ノート。
1: ダーレフトヘディング330、リリーススピード230ノート、オレンジライナー1、2。
0: FedEx 31, リサラメンテン3000。
2: Out of 6 for 3000, FedEx 31.
0: キャセイ006、ダーレフトヘディング290。
3: Heading 290, Cafe 026.

0: クーター884フライヘディング340ベクターとファイナルアプローチコースセラミンテン6000
1: フライヘディング340デセン6000スクーター884
0: フェレックスナイナーワン57フライヘディング360ベクターとファイナルアプローチコースセラミンテン6000
2: フェレックス360デセン6000フェレックス9157

0: オレンジラインの12、ザレフトヘディング310。
1: レフトヘディング310、オレンジライン12。
0: FedEx 31, reduce speed to 170 knots.
2: Confirm 170 knots for FedEx 31.
0: Affirm.

0: オレンジライナー1-0、ユースピード2、1-9-0 の全ディステムのメインチェーン3000。
1: ブリース1-9-0の全ディステム3000、オレンジライナー1-2。
0: FedEx Niner 157, turn left heading 240, reduce speed 230 knots.
2: Left heading 340, speed 230, FedEx Niner 157.
0: Cathay 006, resume normal speed.
3: Normal speed Cathay 06.
0: Japania 726, fly heading 360, vector to final approach course, Mr. maintain 6000.
4: Heading 360, descend 6000, approach 726.
0: Scooter 884, reduce speed of 210 knots.
5: 210 knots, Scooter 884.

0: Cafe 006, 6 miles from Birdie, turn left heading 180, descend on main 1800, clear the fairest Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 182, descend out to 1800 feet, clear ILS Yankee, runway 16 left approach, Cafe 6.
0: Scooter 884, turn left heading 290.
2: Left heading 290, scooter 884.
0: オレンジライナー1-0、リデュースピードという170の。
3: リデュース170のオレンジライナー1-0。

0: コレジアイナ1ゼータレフトヘリング1ナイナーゼロ、シャノメンテン1800、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: シャノヘリング1ナイナーゼロ、シャノ1800、クリアドファイレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オリンジャーマンテン。
0: ジャパニア726スターレフトヘリング320。
2: レフトヘリング320、ジャパニア726。
3: ブチョウィナンチー1ヘリセンス、ライナボー240バイナマン。
0: ベトナム318東京アプローチインフォメーションフォクストロット QNH29993 エクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: QS2993 ILS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ November arrival
0: ベトナム318 cleared via ルータスゴルフアライバル
3: ルータスゴルフアライバルベナム318
0: スクーター884 turn left heading 270
2: left heading 270 scooter
0: 884 FedEx 9157 turn left heading 290
2: left heading 290 FedEx 9157
0: Orange Liner 12 contact 成田 Tower 118 decimal
1: 35 118 decimal 35 Orange Liner 12 good night good day
0: good day スクーター884 reduce speed to 170 knots
2: 170 knots スクーター884
0: FedEx 9157 return on maintain 3000
2: descend 3000 FedEx 9157
0: Japania 726 turn left heading 290
2: left heading 290 Japan 726
0: Vietnam 318 clear direct Venus return on maintain flight level 150
3: descend direct to Venus descend 150 Vietnam 318
0: Scooter 884, turn left heading 200
2: Left heading 200, Scooter 884

0: Japonia 726, next heading 230, Sanomaintain 1800.
1: Left heading 230, descend 1800, Japan 726.
0: ベトナム釣りはね、リクリアディレクト、ブース、Sanomaintain 10,000.
2: All right, boots, descend 10,000 Japan.

0: カーニア76、ターレフトヘリング1970、クリアのファイルです。ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフトヘリング1970、クリアフォー、アイルス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、アプラ、726。

0: approach on 530, leaving flight level 263, leaving flight level 240, information Foxtrot.
1: Only point 30, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutus Golf arrival. Shallow maintain flight level 150.
0: Runway 16 left, cleared via Lutus Golf arrival, internal 2
1: on point 30, descend maintain flight level 150, and re-clear direct Venus.
0: Direct Venus, shallow maintain flight level 150, on point 30.
1: ベトナム318、フライヘリング360、ベクターというファイナルアプローチ、コースランウェイ16レフト、リサロメンテン6000。

0: オニポイント512、クリアドバイアルータスゴルフアライバー、リサノメンテフライレボー150。
1: クリアドバイアルータスゴルフアライバー、リサノメンテフライレボー150、オニポイント512。
0: ベトナムズリーはネイタンレフトヘディング190、リサノメンテ1800、クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。オニポン830、フライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リサノメンテン6000。
2: ヘリング360、リサノメンテン6000、オニポン830。
0: シンガポール638、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
3: フライヘリング010、シンガポール638。
0: オニポン8512、リクリアディレクト、ヴィーナス。
1: ヴィーナス、オニポン512。
0: ベトナム318、コンタクト成田タワー118デシマル35。

0: キャセン524、フライヘリング010、ベクターというファイナルアプローチコース。
1: Fly heading 010, Cathay 524.
0: UPS 108, left heading 260.
2: Heading 260, UPS 108.
0: Vessel Jet 932, Rick Clear Direct, Boost, Descend on Maintain 10,000.
2: Right, so Boost, Descend on Maintain 10,000, Bidai Man of Status.

0: Echo approach Benny M 06 Rendezvous 2240 Manor. Information go.
1: コーヒーネア606東京アプローチランウェイ16です。トゥエルビアルータスゴルフアライバーを、
0: ルータスゴルフアライバー16
1: ライン due to full complete。 コーヒーネア606ラジャー16です。ヤンキーランウェイ16ライトアプローチスターの点マレーシア88フライヘディング340ビクター2ファイナルアプローチコースディサラメンテ6000
2: Flight heading 340, descend maintain 6000, Malaysia native.
1: Bohemia 606, Rika Direct Venus, descend maintain level 150.
0: Sorry, Venus, descend level 150, Malaysia 60.

0: オールニッポン8490コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120というオールニッポン8490。
0: レンダム310リカディレクトブースイスラメンテン1033。レーダム310ダイレクトブース。ダブルコンタクトベトナム310ダイレクトブース、ブラボー、オスカー、オスカー、サンゴ、ホテル。
2: ダイレクト、ブラボー、オスカー、オスカー、サンゴ、ホテル、ベトナム310。
0: アラザステーション、コーレン、再現。
2: ベトナム310、ベトナム310、ベトナム310、

0: Scott Tavis at 830. Good morning. This is Paravel 240 by Mamas.
1: Hi, Vitoja 330 Tokyo Approach. Expect IRS Yankee 16 Left Approach. UNH 9993. Information call.
0: IRS 16 Left. UNH 9993. Talk to Chief and Confirm Traffic.
1: Hi, Vitoja 330 Report Altitude.
0: Now this is passing. Paravel 262.
1: タイメトジェット S30 ラジャークリアドビアルータスゴルフアライバーをリサラメンテフラレボ150
0: ルータスゴルフアライバーをリサラメンテフラレボ150ルータスゴルフアライバーをリサラメンテフラレボ150

0: ステーシング600東京アプローチランウェイ16レイストレビアルータスゴルフアライバー。はい、ベタジェット ACD とのリカディレクト。オッペン。はい、ベタジェット ACD とのディレクト、コペン。エクスプレッシング600リサラメンテフラルゴ150。
1: エクスプレッシングラボ150。

0: 340 Vietnam 310 340 Vietnam 310
1: Expressing 600 Lika Delta Lima。Expressing 600 Delta Lima。日本カーゴ002リカディレクトビーナス、小さなメッセージあれば150。モヒニア606トラフィック、イルオクロック、ワントゥーマイ、サウスイースタバン、ナイナータウサン、エヴァ320。
2: オペペニア606。
1: ベダム310、リサラメンテ6000。
0: Descent maintain 6000 Vietnam 310.

0: コーヒーニア606、ファイヘディング340、ベスターというファイナルアプローチコース、デサラメンテン6000。
1: Heading 340, descend 6000, Pena 606.
2: 東京アプローチパイネア6784リビングファイトブル297受験940バイママスコメントンホテル受験したランディングランウェイ16バイトビューティーパフォーマンス
0: ステパンダ6784東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16バイトアプローチクリアデビアルータスゴルフアライバ
2: ーエクスペクタイレスヤンキー16バイトクリアデビアルータスゴルフアライバーステパンダ6784
0: エクスプレスイング6000ロリカディレクトブースリセラメンテ10000ジャパニア6784リカディレクトビーナスリセラメンテフラレボ150
2: セラメントビーナスリセラメンテフラレボ150ジャパニア6784

0: レンダム310コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コザラコザ120ダッツ2ベナム210。
0: コヒニア606コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202ピニア606 good day.
0: Good day.

0: Hi, business agent. This is Director Casio.
1: Direct to Casio, 7830.
0: Japan Cargo 7032, Director Direct to
2: Booth. Direct to Booth, Japan Cargo 7032.
3: Tokyo Front 5642, Heavy, good morning. Descent to 5240, reach 5-5-5, from Tempo Hill Street.
0: タイ642東京アプローチランウェイ16です。プレデビアルータスゴルフアライバ
3: ー。
0: タイ642レディオワーズカッティングランウェイ16リーマールータスゴルフアライバ
3: ー。
0: タイ642ラザーエクスペシャルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチルータスゴルフアライバー。
3: Yankee,
0: Red One, Six, Right, Type 4, Type 642, Lucas, Gump,
1: Arrival. Type Beta Jet 830, report speed. This
0: 240, not have the SSL request for the descent. Type Beta Jet 830, maintain 240
1: knots. Maintain 240 knots, and have the SSL request for the descent. Type Beta Jet 830,
0: literally maintain 6000.
1: 6,000 to 8,000.

0: 日本看護202リサラメンテン11000タイ642リカディレフトビーナスリサラメンテンフラレボ150
1: レッグウィーナスリセンファルボ150タイ

0: 日本カーゴ202フライヒリング360ビクターとファイナルアプローチコースディサラメンテン10000
1: Flight heading 360, descending 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000,

0: エクスプレスイング600ターンレシーディング340。タイベタジェット A30 フライヒリング340ベクターというファイナルアプローチコースメインテン6000アンドメインテン240ノッツ。
1: ヘディング340The final post course and maintain 240 knots and this maintain 6000 heritage 80.

0: 5ZJ30 ターンレシティング250 DGM ノーマルスピード
1: left heading 250 normal speed ZJ30
0: X spacing 600 DGM maintain 3000
2: 日本カーゴ202
0: リサラメンテン6000
3: リサラメンテン6000日本カーゴ202
0: タイ642トラフィック11オクロック15マウスハウスイーストマウス7000トゥナイナータウザンエアバス320
1: Looking out at 642
0: エクスプレッシング600ターンレステディング2900
1: Left heading
0: 290, expressing 600. Five ZJ30, turn left heading 1900. Descent 1800. Clear Yankee 16 left approach.
1: Left heading 190, descent 1800. Clear Yankee 16 left. Five ZJ30.

0: 台北ジェット A30 コンタクトタワー118-35。
1: タワー118-35グレイ。
0: グレイ。日本カゴ20-03-280ディセンダーのメインテン4000。
2: Left heading 280, descend and maintain 4000, Nippon Cargo
0: 230. Expressing 600, left heading 240.
3: Left heading 240, expressing 600.
0: Thai 642, clear DS Casio, descend and maintain 6000.
4: Select copy all descend, maintain 6000, Thai 642.

0: 今回は202-3-0-240。Japania 6784 turn left heading 2-0 descend on the main 3000.
1: Japania 6784.
0: TP54 descend on the main 5-0-150. Expressing 600 contact tower 118.35.
2: Tower
0: 18-03
2: expressing 600
0: today. 日本カゴ202-3レフェリング190クエファレスヤンキーランウェイ16ワイトアプローチ。
3: レフェリング190クエファレスヤンキー16ワイトアプローチ。カーキングフォワー、コンフォーム、アウトキュ
0: ー。アウトキュ
3: ー。カーキング241、コンフォーム、アウトキュ
0: ー。カーキング241、6000。
3: 6000、カーキング241。
0: GT54, リクリアリエットブース、2007のメインテン、
4: 10,000。エレクトブース、10,000、GT54。
0: タイ642、リクリアリエット、ジェミー。
5: エス、ヤンキー、タイ642。
0: タイ642、ベリファイ、ダイレクト、ジェミー。
5: エレクジェミー、タイ642。
6: トゥクオアプローチ、フェナム306、ディセン240、アプローチングママン。
0: ベトナム306東京アプローチランウェイ16レフェルバイアルータゴルフアライバル。
6: When we request one sick ride due to performance, ベトナム306。
0: ベトナム306コピードエクスペクターレスヤンキーアプローチランウェイ16ワイフェルバイアルータゴルフアライバル。
6: ルータスガムアライバルアレスヤンキーランウェイ16ライブベトナム306。
0: ベトナム306アンディセナのミンセンファイト秒150エリア QNH。2993
6: Descent Platform 150 and QNH 2992 Vietnam 306
0: Vietnam 306 2993
6: 2993 Vietnam 306
0: Japan 6784 Turn left heading 220 Descent on the main 10 2800
1: Turn left heading 220 Descent 2800 Japan 6784

0: Okay, watch it. I'm 254. 254, definitely 24.
1: スリランカ454トキアプローチクエルバイヨルタフゴルフアライバーラーメイワンキスですヤンキーアプローチ
0: ラスワンゴーファーメイワンキスヤンキースラスワン454
1: スリランカ454ワンキスリーマーアンドリセナーのメインテンファイティブオー150ユネチ2993
0: 293レベル150スリランカ454コピーでワンキスです
1: はい、シフトスダウンレフェリング310、リセナーのメインテン3000。
2: リセナーのメインテン3000、レフェリング310、タイ642。

0: ベトナム306、クリアディエットブース、ディセントラミテ、10,000。
1: Directive booth and descent to 10,000, Vietnam 306.

0: スリランカ454にクリアレットコペン2000-10000バイコペン
1: コペンダイレクト10000バイコペンスリランカ454
0: オセアン25207メインテン11000QNH2993 インメーションイズインディア
1: 2993ダート11000QNH25
0: カーゴキング241ターンレフェリング2302007メインテン2800
2: Turn left heading 230, descend to 2,800 meters, feet, Colgate Sport.
0: That's right. GP 54, descend on a maintain 6,000, be clear, left for Jamie.
3: 6,000, there is Jamie, GP 54.

0: 休憩しましょう。コンタクトリターンタワー118スモール
1: 2。118スモール2、エブリデイマンと9159。
0: レッツァー。From Great Park, thank you. This time, well done. Climb on maintain for level 1900. Thank you.

0: English at 8, traffic 11 o'clock, 12 miles southeastbound, 9000, climbing to 12000, Nueva Street 20.
1: Copy the traffic in the lead chair, 880.
0: FedEx 5608, turn left at 340, restaurant maintain 6000.
2: That's 340, defend 6000, FedEx 5608.
0: オレンジライナー230、レイサラマインテイン、ワン、スリー、サザン。オレンジライナー230、ファーメンキャンセル、リセクション、アトコペン。
3: オレンジライナー230、キャリングアセゲン。
0: オレンジライナー230、ファーメンテイン、ワン、スリー、サザン、アンキャンセル、リセクション、アトコペン。
3: リセクション、ワン、スリー、サザン、キャンセル、コペン、リセクション、オレンジライナー230。
0: Uh-huh.

0: オレンジライナー230、ワンヘリン010、レスタートファイナルアプローチコース、メインテン10タズン。
1: フライヘリン010、メインテン10タズン、オレンジライナー230。